0: Julia. Plávam. Skáčem vo veľké.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Bulitný Rádio 1.
1: Veď polícia.
2: Veď dobre glasbený.